0: چاہتی ہوں، پلیز مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے، میں تمہارے بنا جی نہیں سکتی۔
1: میں بھی صرف تمہارا ہوں سنجنا، صرف تمہارا۔